Kakara tato ita tato to tatato to tatauanga kirito ita masiri pene a irawai ruangoru. Eochi, eredu tatai ngai rawo muri mai. Masiri pene a irawai ruangoru. Te nakone ite tangiango te irawa tate tate toi oro mai no tato katotoa. E takuta maiti, e ako no metake mai, I takune iau tuatua. E ariu mai, I tō taringa, ki taku e tuatua nei. Auraka te reira e ngaruke I tō matana. E tāpū mārie rā I te reira ki roto rawa I tō ngā kauna. Ko te ora oki te reira, ki te aronga I kete atu I a rātoura. E ora oki tō rātou au kōpapa katoa I te reira. I te au mea katoa, tā au, ka tāpapara. Kia maata, tā au, tāpapaanga, I tō ngākau. Ko te tumu, o ki te reira, o te ora. Kia rāna ko tātou katotoa reira. E te iti tangata, e akarongo mane I tō tātou rātio e te atianga nei. Kare mana ko ou, tākua pa mui ono tātou katotoi te ira, me tā tātou I mātou I te aurāti topoi e tātou ki muri. O ko taira e tātou uianga māta te uia e te au tātou ere ia mane e tātou, me ākarakara tātou e a te tupu nei, I roto I teia nei au. Nurunga tika I tō tātou au oranga. Tō ranga piri ki te atua, e te oranga piri ki teia nei au. Te uianga I rira, te e tātou I teia tuatau e te ititangata kōki aira nei. Kāretu e manako ke I apaini me tietu manako ke tātou, no te mea, tō tātou iti tangata kuka areni. Ko tātou e te au taeke, I tōku puerang mei ngai tōku mata ki teie nei au. Me kārera, te puerang mei tōku mata ki teie nei au, e iti tangata ākono atua tātou. Wātu tātou au ākono ngai e areni tūkeke, karakara, te tūtu I nei teingoa teatua I roto I tō tātou Basireia. O te manako te e ntāku inaura te paima I aka maruru I tātou katotoa. I roto rā I tō tātou manako tāte e Masiri aka kite mai nei ki tātou katotoa. Te pati nei teatua kiaho e kiaho. Tō tātou taringa ki āriu, mekare, ki akorongo tātou I te au tūtua tā tētua ka tūtua mai no tātou katotoa. Ke riro te rira te autake ia, e arataki ia tātou katotoa, e rira tātou katotoa e kitena ia e tātou e, me e iki tangatara e tātou no te atua, me te ere ua nei tātou, e tūtu ua tātou e ere nei. I te pōpongi, ko taimoe te tai tūtua ki rungoe tā tātou rātio, te karanga I e te rea porokarama tātou I nukono I te pōpongi e, te reo Māori, te peo Māori kuki airani. No te mea teo tai, ka reo I te tangata ākarakara I teo nūti o tīia ni au e tupu ni. Ko tāku e ākara ni au, I rito I tōku o ranga, e a te tupu nei e korupi

Mimi Iaku. A ata te pipiria e tutu mai nei kiahu. E tupu nei I te iau tuatau e eri nei e au e koutou katoa. Ke taima I te tutu e nukone ki runga I tatatu rātio kua pō ichire reo. No runga nga tatou e tāwini taute I anō tētua. Karanga tatou iru te tō tatou reo Māori ko tiare tōna ingoa. E kua akakitana I e mai ki runga I tatou rātio ko te ia tangata tōna irinaki atua. Karanga tatou. Me tōna māpū anga mai, me tōna tamariki anga mai, māpū e tū, tau mai ki te tuatau, ku manako ai e ka tū ai e ki runga ka erei. Me tī e te ka tere tere anga tāku I a korunga tō. Kare ai e, I te tamaiti, I te re tuatau e ārua nei te a. I te ture, tā te tua I akakite mai ki ai, ko tōna irina ki rā, e irina ki anai e, te aru nei ai e, te au te tika anga, te au tūtua tā tētua I api mai nōna. Kua riro aia, e waa kōpere pere no tētua. Mi te rāra, kua riro mai aia, ea, eurumitua te rirau tuatau I tōna erenga mai. Kāreka rā, ke taimai ki te au tuatau I muri mai, kua akamata tieta mai ki te ākarakara, tieta mūti kua ki tēna koutou, te harungo ni koutou, nāt me, I nakone I wāke, Ue nakone rai pōpongi e tāni ni tō te tai tāwino te tua te mōke roa aia, te tūtō mene ai e tawa tūtō rai e teo tāke. O tiri rata mai te tō tāke naro e te kapoto ue te mana kono tātou kātou tiri o pāpā. Kia taimara te pakari o te tūtō a te tua kia ia, I roto I tāna au api ina tāna ākara karanga. No te mea, kāre aia e irinaki ana I te tūtō norunga I te tāpati. O ko tāra I tāpati. E riri ana e me tūtu e e te tāpa jiuki a te rā itu. Akaro me te ki tātou katoa. Ne. Te rā urianga tōna manako, te kite ana e tā te tū I api mai ki a e, te e pakarianga nei nōna, ko manako e e rire kā tū e e, ka ere e e ki te ungai, ka aka kite e ki tōte e ni o, I te ia tūtua nō runga I te tāpati tā tētua I tūtua mai ki aia. E tau taeke, te mea kāroa, ne, te mea kāroa te ia. Ia I e tūtua nei, aka kite nei e te tūtua tika te ture nā tētua, tāmati ia aia, traio kireo pupu ia aia I te e tau taeke. Kia taimai tia kare de kia kui nukone I te pōpongi, kua oke o kua ākarakarau ki ruto I te tūtua nā tētua, tau rāi tā Iesu I tūtua ki tātou kātotoa ke mātou, te waronga e tūtua nei te tūtua a tētua ki wau. Te warongi tua, pakare te waronga e api nei te tūtua tika nā tētua ki wau, te wainei te au rā, waka ki te tūtua a tētua, ka tāmati I o kotou. E a te tumu e teo taeke, te oro nei tātou I tie tuatau. Te kino e te meitaki. Ko akakite te tūtua nā te tua kiako e kiako I tia I roti tāna tūtua. No rira te masi di karanga mai nei e, ko te au me mpouro tāu ka akarongo koe, pekare e api I mai nei kiako e, e akarongo koe I te rira. Ka rira te rira ia e yora no te tai orongo ke. Me tāko I tūtō neu ki runga I te rātio I te ia. Atianga nei. O te ia porokora me te utaka o tupo I e tōne ingoa aere ki mua. I ki ia mai te ia ingoa nōna, me roto mai te tuatō te tomariki o aiwiti. Tō tētua tūtuanga ki a rātou ki a mua te, e a kakite koe ki tōku I te tangata aere ki mua. Uhatu te mana mana tā o mua. No reira, te aere mai nei o ki runga I te rātio I te ia atianga nei I te a kakite ki tātou katotoa. Te mana mana tā māta te ia e tupu nei I te tuatau, e kā tupu ua turei ki te maatanga te kino o te tuatau. E a te tumu, no te mea, e teo taeke, kua kakitena a Iesu I te umea te kā tupu,

fega o que o juego me ahí que está tu gato todo y te ahora. Gato puede que no que te matan. Era ti tú y tú puede que no que te matan. Me agar gar tato kiru tu te pipi ri a khari ri mai te ri ke tato ka to to nara no ru ki te mona ko ta ko yu yu ke no ko ne ye pa me no tato ka to to e ti e tato i te ara e no ni tato ma gar ti ni o ka to to e no ne e a khara ri to tato mona ko te utai ke me te tu tu e au te au tate to i oro mai te au ti au tani te i to pare ke ne ki muri Ina roa te pome ke tātou katoa, ka akahara rātou te e manako. Ke kite tātou katoa e, kua tūra make mai ana tētua ki a tātou katoa e, ti e ngai tātou, e a te mamau i a tātou, me kārera e a te waitata i a tātou, ki te okianga mai o tāna to maiti ki te e ni au. E oki tātou me ka manako te otai, ka hapai manako mai ki tātou katoto e aka bebe ki tātou manako na tumea, kua tūtua nā te ia, te au rā te topa ia ki muri. I ruta te puka tānera, puka rua, ka kumara wā te ki tātou katoto, te moe moe a te ari ki o nebu kānesa. Ne. A kāri e mai e te atua ki ai, ki tānera. E te ku ere tānera, ere ku aka kite tānera ki te ari ki o nebu kānesa, I tāna I moe ai, e oti, e a te aiteanga o tāna moe moe a. Tēnā e te utaika ko tutua te au tuatau te tupo I kumuri, me kāre koto kite, ere koto kirito I tāne, te puka tāne re te pene rua, tātau koto kiria. Kāre te I te muna ko mama u e tātau ke kite tātau te utaika I te muna. Te I tutua, ko oranga I mai te re tutua ki aku te atianga nei, ki apaimu te I kirunga te rātio e tauturu I tātau e te itangata kukaereni. Kia, kia tina mō tō tātou irina kianga ki te atua. I ruta I te mōmoea a te ariki nipu kānesa. Wa ki te tātou kātotoa, te tūtua ia me kārkotu ia rongwana, te akite nio ki tātou kātotoa. Tāna mōmoea, wa ka kite mō te atāni ira ki aia, te tāwino te atua, te e tāau I mōe koe, kua kite koe I te tai tiki. E oti, kua ora ngā tāni ira, I te pakari o te atua ki ai, kia nebu kānesa. I te kakite ngai, teie te tua teie tiki tāau I kite koe. O tōna upoko, makare ko tōna mimiti, e o mimiti auro te rea. O tōna karangatātou tōna pakuiwi, tōna ngārima, ario te rea. E I raro mai, te kōpū, kakua ki te koe, teie tiki teie tā tāni ara kite nei. E veo te rira. Te taika me ku taro ke tā kūrianga ko iaki te gold, te silver, e te brass, e ne. O te rira tāko pamenu ke tātou kātoto e te ātianga ne. Nā, ko te ia auro, koi ko papuronia te rira. Ko te rira basireia, ko tō nārataki koi, tēnā tāko I tūtoni tātou ki koi, ko nipu kānesa. E muri mai, te iau ki tāko tūtoni ni tā ngā paku iwi, Wakaranga iyo kia, e ario. Tai e irira, ko mātai perisi e tirira pāseria. Kua inga pāpuronia kiraro. Apaina I mai, diru maire ko mātai perisi e iria tea, te mono, te kātere I te ene iyo, I tiri tuatau te utaike. E kariroi muri mai, I rutu te mōmoyana na teriki. Ko te ia pāseria koi, ko ereni. Ko riro ereni te kātere I te ene iyo. Tia ereni tiara, kua inga katoa ereni kiraro. Karea Papuronia, karea Matai Perisia, karea ereni. E muri mairira, teka maramanga, ko teka maramanga teia, a tānira, ki ai, ki teriki I teia moe moea. Eoti, ko teia iria kāri mene ki tātou katoto I tiara. I teria tuatau iria, nā Roma, I arataki I teia ni au katoto. Ne, me kaina ngoro koto, Kia taratarātou I tia manako ki tātou kātotoa. Kare, kare pū I te tūtou ki rungo I te rātio. Kare. E nāro te pamera ki tātou kātotoa I tia tēm. Me I te ngā turi mai, e ere mai ki raro, te ngā tapu ai waiwai, wai, e auriu ki te rira. E auri. O Roma te rira.

Teme e rua ia pansere ia o Roma, tako i tutu ana o te tu atau ke tatu te topa ia ke muri. E muri mai rira, i raro mai, wakari ia kato ia mai rira, te ngā tapu hai, wakairo a Roma, e te a, e te karaya ki te ngā i okotai. E o onu te ia mana ko te utai ke tako i tutu mai ne ke tatu katoa toa. Ne. Ko i te karaya, ko i te auri. Ko te auri e te karaya, kare rāwe piri ki te ngai okotai. E oti, te akari a mai nei tiri rei de, i te ia tuatou ia tātou e nō nei tātou i te ia te aura. Te marama mai ro koto kato toa. E a kakita mai tiri rei ki a tātou kato toa e, ti e a ti kai tātou i te ia nei tuatou. Kare a Roma, I riro ko wake ia e arataki tia. Are a Roma I riro ko e arataki tia ni au. Ka rekara ko te au piu a Roma. Ea. Ka tāpiripiri mai te au pāsiri o vau wake I te turuturu ia I Roma I te ietuatau e te au taeke. E ko te ere tarātu ka rave rātu I ria. Ea. Ka kimi rātu te au ravenga. Ka ka pe ea. Te karaya e pipiri e kirua I a rātu. Me kare tātou ki te tia pāsire e ia Roma, te utaike, kai nauru I koto ke ari koto ke tatau, a tia putuma, te au ngara ke mua, a kāri ere tu ke tātou kātou toa, ko iti kai a Roma ea, I rei tuatau. Eo te rira, me akarakara tātou ti au tuatau ta tātou te eri e mai, e te utaike, e tupu mene I to tātou I tia pāsire e koe kumarike I tia tuatau, tēnā te ututua, kare ti e te pinga e pinga o ti e tāku mene ki tātou kātou toa, e te utaike. E hati e tutu e ne te iau basiri e I wau wake. Ko topa te tutu ke ki wau, te e tako tutu ne te auri. Te einangal me te auri ki a ki autu aia I roto I te katere ango tia. Kare roko ia I ana ki wau. Ko akapiri te auri aia ki te tai atu aua, Pāsire ia ke ke ia e tauturu ia e kia ke tu a ia kirunga. Te ware nei rao ki, te tai au arataki o te ia nei au. Ua ki te mai, ua ki te koto katotoa, e a te tupu maira I te rira au pāsire no tātou. Ko piri tea, te au arataki o te tai au e kāre sia mamata. Ne, ta tātou paupe te itaka ke atu. Ne, Piri aie ki rito I te ko puruputuanga o teia I titanga, I rito I amareke ki ae, ki arataki o tātātau e ki te ni tātou I te tuatau. Ti e te rire pāpe no tātou I te rire taime, are aie I konei o koe te taime, ko moe aie. Karekara, ko te ukarere tāna I tūtua mai aie, ke rave ia, te ka tupu ia ni te rira I te tuatau. Te o taeke, Kare ue te tōu nei te tārawake e kirunga te iarongoa. Te inangaru nei te kakite e ata te drotua te tua I akakite mai ki a tātou, I te akari mai ki a tātou kato toe, ti a ngai tātou I te iara, I tūnei. Te irunga tātou kato toe, wat te irunga tātou, ti te tapuai, o te ia tiki nei tātou e nō nei ti e tuatou e te utaeka. E a te tumu I tutua e utiria, no te mea, ti e te ututua, nā tena, Tā tātou tāku I tūtātou ki tātou I nukone, ki tāku I korungurunga tā tātou rāti o nukone pōpunga. Te ia mitua, mkāre, te ia tāwini te tua, te pū ia aia, no te tū aia kirunga I te kakite, I te tūtua tika nā te tua. Nā ia aia pūpui. Kāre nā te oranga e kua kite rātu I te tika e, mkāre tāna tūtua e kutana. E te kakite katoa mani te wā tūtua I nukone nukone tārāti o, kia pai kia ui ari ki te tai oranga e, e ato koto mana ko I tia, ino, e ako ki tia tupu ki tia tamai tia pu ia, mekare tia papa tia pu ia o kia, te karanga ni tia ronga kotano rai, kia pu ia aia. E nā, koe tia ronga I tutua nei tia tutua. O te ua ronga tia, kare rato I nanga ronga e, kia aru tato I tia tutua tika nā tia tua. Ne, no te mea, kua kakite te ture, e tia au tuatau, kia aere tato ki akariro tato I tia tanite e ia, e tāpati. Kare ko te tūtua te rā te tua. Me pātou I tātou e te utai ke kaina oro te akite ki tātou kātou toi te re ture. Ka karanga I te tātou I rā e. Ko ki mai rā I te mati kirunga I e tātou. Yo te mea, kare te auri

te ye ki te mene kia koe kia ko. E te otai. Te kari mene tiri ki tātou kato toe. Tokere na kia. Tātou I tītanga taku kāren. E aruka e āua tangata ka irina ki rātou. Bakare kāru rātou te atua. Hare. Irina ki I toku I nangaro. To te atua I nangaro I tātou kato toa. Ki aru tātou hi aia. Me akara tātou irira. I roto ti apu tamari ki toko toru anei. E ata te ariki rawe. To au nā kā riri. Tihiri ati apu tamari ki toko toru ki roto I te ai. E roti, mi tāko I tutu ati apu tamari ma kare tātou pipire I tutu mai ki tātou kātou toa. Tau I te ai mi tarara I tutai mi te vera. Nā, kua kitika tō mai te pipire a te orang kātou toa nā rātou I titiri ti apu tamari ko rātou te orang te pakapaka I te ai. O te automari ki te itiria ki rato I te ai, kua rira te rea e po itiri reanga na te ariki. Kua kite atu te ariki, ai, kare ai nei e toru a tātou tangata I te itiria ki rato I te ai, yo te tikite nei eu, e a. Akra koto I rea nei nei, kua iti e a. Te tumo e te o taiki tutu ai o te mana kona tātou kato to ea. I rato I te riri o te ariki, ya, te tātamari, te te putamari ki tokotori aka ki te ki te ariki. Kāre rātou e tūpou ki raro I te ia tiki tā te ariki amane. Riro te ria pai mai te ai te riri oto oto ti kāi ki te ariki. Ewa te ria te ia tā te ariki karangi a rātou. Ewa ki te katoa rātou putumari. Me kāre te atua e khoro mai a rātou, to rātou inaki ki te atua kāre rāi te rira engaro. E a te tūpou I rira. Te ria rātou ki rātou I te ai. A kāri e mai, a kakita nei mai rati tūtua nā te atua, kare tō rātou rūru I kāne te ai, kare tō rātou kākau I kāne te ai, o te iau te pāko I tāpaka paka I ai rātou, matara kātou tō merunga I rātou. E o te kita tūria te arigiria, e te tai tāngata ke, I rutupu I atau, kare ane e tūrua tātou tāngata I tirei, te tēmi te kite nei iau e a, koe te I e a. Kare te atua e kare kua tōna uarai I te tāngata I te utaika, te kita nei ki tātou kātou tō te tika. E tika, me ākara atuau, Me tai e te tai tangata o te atua. Tika, ka matakua ki o ea. Karika rā. Kare ukite. No te mea, tūtua te au, tūtua te atua, irutu I tāku I te tauanga, te au, te pipiri a ea. E maata te au, I te tangata o te atua, te tai a ere I ana rātou. Tā, mea Ione, ea, irutu Ione, nane tātā e te apokarupu ea. Tīria ki rutu te pairu I inu vera. Hare, Ione matiana. Tīria ture ki runga tai putonga inua ke iria. Kiri te ngā ere I tūtua I te tua ki Ioane ere I tātā mai e I te puka Ioane ere a me te puka apukārupu I te tua tau. Te taike, manako ako māri uri te ke tātou kātou. I te ia rāla, I nāro te pēmui te manako I te kārāra ke tātou kātou tua. E hāiri ati I tupu iri I rutu I te pene ā I nira o ai o tāniara. I rutu I te pene ā o tāniara te au taike, kā ki te koto I te tau. I rutu I te pene ā, te tai pene māniaro ati ke tātou tātou ea. No te mea, te pene ā o te puka o tāniara, koe riro tiria I te kārima I te au tūtua tā ai tā nebu kānesa I tuatua ai. E a te tum. Akamana ko mente ki tātou kātoto e te au taike. E mōmoe a katoa tā te ariki mōmoe ai o mita, ia, tāne mōmoe ai I rutu I te pene ā. I roto rau ki ti a pene a, ara koe tāne I rawe ai, uri a tāne are te moe, tāna moe moe a no te tiki. Ehi, mure mai, kare te rongo ki te katoa oai o pāpuru nia I ki te, e a te ai te ngoi te moe moe a, tā te ariki moe moe a, I roto I te pene a. Koe tā te ariki tiki irira, paina ia mai irira tāne ara ia, e vaa no te iti tangata oi o pāpuru ni ai ne. Harumi te ki tātou kātou toa. O tāniara e tāwini ai ono te atua. E tangata rave ai ai te ngāngana te atua. Ka pure ai te pōpungi, te awatea, te ai. Hare I e una. Wātu e te ere nei te iau uri to e ere iara te nau. Uitou ka te e kōtu kātou toa e te aitanga tāku tūtou I tūtani iau. Mātau ki taipa e tātou I te itanga tuku kāren, a waringa o tātou I te uru toa eri te taiarong ke e tūtou nei te tūtou tika nā te atua. Me kāre te tem, hākarakoe te rāpāpā. Hākarakoe mewa mai nei, mewa mai anai. Nā rā te anei tātou ki te pure. Te hei e tātou te tarotor te, ia te uru toa nei tātou I te pāpā, mea komai, mea mai, I te taiarong. Me ako tutu ni ki tātou kātoto.
Nagare, ata au na kakite ai. Te utai ke. Oronga te tue te pakari tāna au tutua, te warong katoto te ka inangoro ti tū nona, nona tika tika ai. Nā ti eri ta tātou ki te tātou irira te utai ke. I te mua mua ngā te ariki, e atāne i mua e, kakawifi ki o te mano, e tatau koto katoto. Ko karanga ki tātou e, ko te tūtua akakite te ai, ane pu kane te ite ka kite ngai ki tō tia ni au kato tō e. Au, ia, ki ako muri tia ni au kato tō ite ite a tua oi, o tāniara. E ate tumu, kua kāri ia mai, tāna moe, e tumu rākau. E o tia kare muri ake, tipu e tia tumu rākau ki ralo. Nā tumi eko tia tumu rākau, te u manu e noa erena ki ralo, te u kana tātou te u manu rere wā e noa erena ki ralo. Kare manu rere wā o koi ralo, ea. Eo te rira, te utai ake, ino, I rato te are o mana ko te tawiwiki na te mea, te neka ni o ki tō tātou arai kone ia. Umereo ki o te kite ngā o ki o e, te ia tangata rangatira, oi, ko nipu kāni saia. Te aka kite ngā o ki a ia, tānira ki a ia, tāna moe, te onu ngā tāna moe. Are e pui ako te taratara ti a mea pōra, pēne ati putama ki moe, tika I te tō, ka era tātou ria, takainga, moa takainga, rua takainga, torua. Kei nāno e takiti ke tātou kātotoa, ke tātou e te istanga te kuku airen. Ne, te ia tumu rākau, I rutu I te katere ianga, te ka marma ianga e tānia, karangani e nipu kāne sae, koko e te ia tumu rākau. Ahara koto I rea. Tipu I e rea tumu rākau kero rea, e ia kapoto to tātou tūtou rea, kua riru mai a nipu kāne sa, me te manurai. Ne, Kua kai a nepu kāne sa I te matie. Te ia tumura ako warai. Tōna tāma tītei. Ako e, muatanga ana, irinaki e ia I te atua oi o tāniera. I te aka kitenga kai ki aie tāna mua mua ana runga I te tiki. E, te ia o kia kari tupu, inangaro I ia, kua ua kerai te mea. Kua ua kerai. Te ia rea te itupu ki a ia rea te utaeke. No tōna tua ki pātu a ia te ia tiki a te utaeke a. Eo te rea te ia te ia kāri o maikira. No tō outu a ka parau tō outu a ka mea mea. Te ia te kā tupu ki a koe. E a te tupu rea te utaeke rea. Kua riro te ariki nepu kāne sa ea. E manu. E kaitumatie. E muri ake te utaere, te taianga te utuatau tā te toi oronga, ke tua ko mo e ki runga, ke riro ko mo ia, e tangata tika tikai, e arataki. Aka matai re te wao tānia re re te kakite ki tōti e ni iau, ea, I te ka ngāri te ianga aie I te ariki oi, o tānia ra. Te utaere, pēnei, ko koe, ko au te tai, Te ere nei rātou tātou nā rātou te tai au oranga, aka mea mea iru te tō tātou au oranga. Kaina ngaro te akite ke tātou kātou tō. Te waini te tuatau kai tātou mea nipu kāne sarai. E meta kia nipu kāne sa. Kare ai e mate I muake. Ka tū ai e ia kirunga kākariru ai e ia e wa a koperepere. Me kare e wa ai te kakite ki tō tia ni au kia irinaki te kātou tō tia ni au i te ariki. O tāniara. Tu pene ātera. Mōmoe ai e te tiki. Yoti, tietai me. Mōmoe ai e tumu rākau. Koi te tumu rākau? Koi e tika ai. Agara koto iria. Riruma ai iria ia e manu, e kai matie. O, aka tū ia ma ia. Aka oki ia ma ia ki tōna tūtanga ta tika ai. Koi riruma ia ia e wa a koperepere tika ai no te atua. E ate tumu, kua oranga ai e tōna oranga. Kia ai. Ki te atua, tāi tā tāniara I irinaki. Te utai ake, tāku pachianga na tātou kātoto. Oranga I tō tātou oranga, I tō tātou atu kia Jesu Mesia. Nāna tātou, ea e tauturu. Te atua te aroa kia koutou kātoto, harawe ko tātou, te au tātou kia mua.

i roto i te nei ao. No runga tika i tō tātou o ranga. Tō ranga piri ki te atua, e tō ranga piri ki te nei ao. Te uia ngai rira, te e tātou i te ia tuatau e te iti tangata kūki airene. Kare atu manako ke i apaini me tētu manako ke tātou, no te mea, tō tātou iti tangata kūka airene. Ko tātou e te au taiake, i tōku puerang mei ngai tōku mata ki te ia nei iau. Me kare, te puerang mei tōku mata ki te ia nei iau, e iti tangata ākono atua tātou. Uātu tātou au ākononga e ere nei tūkeke. Karakara, te tūtu ia nei teingoa teatua i roto i tō tātou Basireia. O te manako tia in tāku inaura te paima i aka maruru i tātou katoa. I roto rā i tō tātou manako tāte e Masiri aka kite mai nei ki a tātou katoa. Te pati nei te tua kiako e kiako. Tō tātou taringa, ki āriu, mekare, ki akorongo tātou, i te tūtua tā, te tua ka tūtua mai no tātou katoa. Ke riro te rira te utake ia, e arataki ia tātou katoa, e rira tātou katoa, e kitena ia e tātou e, me e iki tangatara e tātou no te atua, me te ere ua nei tātou, e tūtū ua tātou e ere nei. I te pōpongi, ko taimai te tai tūtua, kiro mai tā tātou rātio, te karanga ia te rea porokarama tātou ina kona i te pōpongi e, te reo Māori, te peo Māori kuki airani. No te mea teo tai, kareo i te tangata ākarakarai teo nūti o tia ni au e tupu ni. Ko tāku e ākaran ni au, i rito i tōku o rā, e a te tupu ni e korupini ni i aku. E a tā te pipiria e tūtua mai ni ki aku. E tupu nei i te iau tuatau, e eri nei, e au, e kotou katoa. Ke taimai te tūtua e noko nei ki runga i tātou rātio, kua pō iti re reo. No runga rā tātou e tāwini tau te ia no tētua, karanga tātou iru te tō tātou reo Māori, ko tiare tōna ingoa. E kua aka kitena ia mai ki runga tā tātou rātio, ko te ia tangata tōna irinaki atua. Kana tātou, mi tōna mapu anga mai, mi tōna tamariki anga mai, mapu e tū, tau mai ki te tuatou, ku manako ai e ka tū ai e ki runga ka ere. Mi tia te ka tere tere anga tāku ia korunga tō. Kare ai ea, i te tamaiti, i te rie tuatou e ārua nei te a. I te ture, tā te tua i aka ki te mai ki ai, ko tōna irina ki rā, e irina ki anai e, te aru nei ai e te au te tika anga, te au tūtua tā te tua i api mai nōna. Kua riro aia, e waa kōperepere no te tua, mi te rāra, kua riro mai aia, ea, eurumitua i te rirau tuatau tōna erenga mai. Karakara, ke taimai ki te au tuatau i muri mai, kua akamata tia te mai ki te akarakara, tia te mūti kua kite ana koto, te harungo ni koto, na me, ina kone i wake, o ina kone rai pōpongi e tāni ni tō te tai tāwi no te tua, te mauke roa aia, te tūtō mene e e tawa tūtō rai e teo taere. O te rira ta mai te teo taere inaro e te kapoto ue te mana kono tātou kato te rio papa. Kia taimara te pakari o te tūtō a te tua kia ie, i roto i tāna au api ina tāna akaragara. No te mea, kāre aia e irina ki ana i te tūtō norunga i te tāpati. O ko tāra i tāpati. E riri ana aia me tūtō i e te tāpati o ki a te rā itu. Akaro me te ki tātou kato toa. Ne, te rā

tō na manako, te kite ngai e tātea tō I api mai ki aia, te e pakari nganei nōna, ko manako aia I rirai kā tū aia, ka ere aia ki te au ngai, ka aka kite aia ki tō te ieni iau, I te ia tōtua nō runga I te tāpati tātea tōa I tōtua mai ki aia. E tau taeke, te mea kāroa, ne, te mea kāroa te ia. Ia I e tōtua nei, aka kite nei e te tōtua tika te ture nā te atua, tāmati ia aia, traiogiri o pupu ia aia I rea e teo taeke. Ke tāmati ia kare de kia kui nukone I te popong, ku oke o ku ākarakarau ki roto I te tōtua nā te atua, tau rā e tā I Iesu I tōtua ke tātou kātou tō ke mātou, te waronga e tōtua nei te tōtua a te atua ki wau. Te uoro me tua, pakare te uoro e api nei te tūtua tika nā te tua ki vo'o, te wainei te aurā, waka ki te tūtua te tua, ka tāmati I o koutou. E a te tumu e te utaike, te oro nei tātou I tia tuatau, te kino e te meitaki. Ko aka ki te tūtua nā te tua ki ahoi ki ahoi tia, I roti tāna tūtua. No rira te masi di karanga mai ni e, ko te au me mpouro tau ka akarongo koe, pekare e api ia mai ni kia koe, e akarongo koe te rira. Ka rira te rira ia, e yora no te tai ora mo ke. Pi tako I tuto neo kiro ngai te ratio I te ia. Atianga ne, ko te ia poro kora me te utaka, ko topo ia tonu ingo aere ki mua. Iki ia mai te iei ngua nona, mi roto mai te tuatou te tomariki o aiwiti, tō tētua tūtuanga kia rātou kia mōte, e aka kite koe ki tōku I te tangatai, ere ki mua. Uhatu te manamana tā o mua. Nō reira, te ere mai nei o ki rungo I te rātio I te atiangane I te aka kite ki tātou katotoa, o te manamana tā maata te ia e tupu nei I te tuatou, e kā tupu uaturai ki te maatanga te kino o te tuatou. E a te tumu, nō te mea, E teo taeke, ko aka kite na ai Iesu I teo mea te kā tupu, I muake ka oke o kou mai ai ai ke tātou kātou toa I teo rā. Kā tupu te kino ki te maatanga. E arati e tu I tupu e te kino ki te maatanga. Me akarakara tātou kiritu I te pipiria, a kāriri mai te rire ke tātou kātou toa. Nara, No rungo ki te manako tāku iuwe ki unako ni e, I pambio no tātou katoto e, ti e a tātou I te iara e nōne I tātou, makare ti e ni au katoto e nōne. E a kārāra I tō tātou manako I te utaike, me te I tūtu I e au te au tātetu I orang mai te au, ti au tanite I topare ake nei ki muri. I nā rua I te pambio ki tātou katoto, ka a kārāra atu I te I manako. Ke kite tātou katotoa e, ko tūra makē mai ana tētua ki a tātou katotoa e, ti e ngai tātou, e a te mamau I a tātou, me kārera e a te waitata I a tātou, ki te okianga mai o tāna tō maiti ki te ieni iau. E oki tātou me ka manako teo tae, ka hapai manako mai ki tātou katotoa e, ka wewe ki tō tātou manako na tamea, ko tūtua nā te ia, te aura te topa I e ki muri. I ruta I te puka tānera, puka rua, kakamara wā te ki tātou katoa, te moe moe a te ariki o nebu kānesa. Nē. A kāri e mai e tētua ki ai, ki tānera. E te ku ere tānera, e re ku aka kite tānera ki te ariki o nebu kānesa, I tāna I moe ai. E oti, e a te aiteanga o tāna moe moe a. Tēnā e te utaika, ko tutua te au tuatau te tupai ki muri, me kāre koutou kite, ere koutou kiruto I tānia, te puka tānia, te pene rua, tātou koutou kiria. Kāre te e te munako mama ue tātou ke kite tātou te utaika I te munako. Te e tutua, ko oranga I mai te re tutua ki aku te atianga nei, ki a paimu te e kirunga te rātio, e tauturu I tātou e te itangata kukaerene. Ki a, ki a tina mō tō tātou irina kianga ki te atua. I roto I te mūmoea a te riki nipu kānesa. O ki te tātou kātotoa, te tūtua ia me kārkoto ia rongwana, te aki tenu ki tātou kātotoa. Tāna mūmoea, o aka ki te mūi te atāni rikiai, te tāwino te atua, te tāau I mūmoea, tāau I mūmoea.

kua ki te koe i te tai tiki. E ati, kua ora ngā tāniera i te pakari o te atua ki ai, kia Nebukadnezar. I te kakite ngai, teie te tua teie tiki tāau i ki te koe. O tōna upoko, makare ko tōna mimiti, e o mimiti auro te rea. O tōna karangatato tōna pakuimi, tōna ngā rima, e ario te rea. E raro mai, te kōpū, kakabuki te koe, tia tiki tia tā tāniara ki tene, e veo te rea. Te taika me ku tāra koe tā kūrianga koe iaki, te gold, te silver, e te brass, e ne. O te rea tāku pamenu ki tātou kātoto e te ātianga ne. Nā, ko te ia auro, koe ko Papuronia te rea, ko te rea Basireia, ko tōna arataki koe, tēnā tāku dutone tātou ki koe, ko Nebukadnezar. E muri mai, te ia ki tāku dutone ni tanga pakuiwi, wakaranga iyo kia e ario. Tai e irira, ko mātai perisi e tirira Pāsereia, kua inga Papuronia kiraro. Apaina i mai, nirio maire ko mātai perisi e irira tea, te mono, te kātere i te iene iyo i tirira tuatau e te utaeke. E kariroi muri mai, irutu te mumoe anana teariki, ko te ia Pāsereia koe, ko ereni. Ko riro ereni te kātere i te iene iyo. Tia ereni tiara, ko inga katoa ereni kiraro. Kare Papuronia, kare Matai Perisia, kare ereni. E muri mairira, teka maramanga, ko teka maramanga teia, a tānira, ki ai, ki teriki i teia moe moea. E oti, ko teia iria kāri mene ki tātou katoto i tiara. I teria tuatau iria, nā Roma, i arataki i teia ni au katoto. Ne, me kena ngoro kotu, kia taratarātou i tia manako kia tātou kātotoa. Kare, kare pō i te tūtou o ki runga i te rātio. Kare. Ina ro te pamera kia tātou kātotoa i tia tem. Me i te ngā turi mai, e ere mai ki raro, te ngā tapu ai waiwai, wai, e auri o ki tērira. E auri. O Roma tērira. No te mea e rua i a pānsere i a o Roma, tāko i tūtou anā o te tūtou kia tātou i te topa i a ki muri. E muri mai rira, i raro mai, wa kāri e katoi o mai rira, te ngā tapu hai, wa kairoa Roma, e te karaya ki te ngāi okotai. E o onu te ia manako te utai ke tāko i tūtou mai nei ke tātou kātoto. Ne. Ko i te karaya, ko i te auri. Ne. Ko te auri e te karaya, kare rāwe piri ki te ngāi okotai. E oti, te akāria mai nei tērira i rea, i te ia tuatau i a tātou, e nō nei tātou i te ia te aura. Te marama mai ro koutou kātotoa. E a kakita mai tērira ki a tātou kātotoa e, ti e a tika e tātou i te ia nei tuatau. Kare a Roma, i riro kou ake ia e arataki te, kare a Roma i riro kou e arataki te ia nei au. Kare kara ko te au piu a Roma, ea, ka tāpiripiri mai te au pāsiri o vau ake i te turuturu ia i Roma i te ietuatau e te utaiake. E ko te ere tarātu ka rave rātu iria, ia, ka kimi rātu te u ravenga, ka ka pē ea, te karaya e pipiri e kirua i a rātu. Me kare tātou ki te tia Basile i a Roma, te utaiake, kai nauru i koutou ki aere koutou ki a tatau, a tia putuma, tia au ngara ki mua, a kāri i redu ki tātou kātou toa, ko i tikai a Roma ea, i rei tuatau. E o tīrira, me akarakara tātou i tia tuatau i tātou i tia eri o mai, e te utaiake, e tupu mene i tō tātou i tia Basile koe ko marike i tia tuatau, tēnā te ututua, kari tia te pinga e pinga o tia tāku mene ki tātou kātou toa, e te utaiake. E hati e tūtua ia nei te iau Basiri e i wao wake. Kua topa te tūtua ki wao, te ia tāko tūtua nei te auri. Te einangalu nei te auri kia kia autu aia i roto i te katereango tiena. Kare rako ia i āna kiko. Kua akapiri te auri aia ki te tai atua ua. Pāsi reia keke eia, e tauturu iae kia, ke tu aie kia.

te vare nei rau ki, te tai au arataki o teiani au. Kua ki te mai, kua ki te koto katoto, e a te tupu maira, I te rirau basiri no tātou. Kua piri tea, te au arataki o te tai au e kāre sia mamata. Ne, ta tātou paupe te itaka ki atu. Ne, piri ai e ki rato I te ko puruputuanga o teia I chitanga, I rato I e mariki ki ahi. Ki arataki o tātātou e ki te ni tātou I te tuatau. Ki e te rire pāpe no tātou te rire taim. Are ai e koni e koe te taime. Ko moe ai e. Karekara, ko te ukarere tāna I tūtua moe ai e, ki rave I e, te ka tupu I e ni te rire I te tuatau. Te uta eke, kare ue te tōu ni te tāraboke e kirungo te iarongo, te inangaru nui te kakite e ata te drotua te tua I akakite mai kia tātou, I te akari mai kia tātou katotoe, ti a ngai tātou I te iara, I tūnei. Te irunga tātou katotoe, wat tirunga tātou, ti te tapuai, o te ia tiki nei tātou e nūnei ti e tuatou e te uta eke. E ate tumi tūtua e utiria, no te mea, ti e te ututua, nā tēnā, Tātātou tāku I tūtu atu ki tātou I nukone, ki tāku I korungurunga tātou rātio I nukone pōpong. Te ia mitua, mkāre, te ia tāwini te tua, te pū I aia, no te tū aia kirunga I te kakite, I te tūtua tika nā te tua. Nā I aia I pūpui. Kāre nga te oranga e kua kite rātu I te tika e, mkāre tāna tūtua e kutano. E te kakite kato mani te wā tūtua I nukone nga te rātio, kia pai, kia ui ari ki te tai e oranga e, e ia to ko to mana ki tia ino ia ki ti tu ki ti ta mai di pu ia me kare tia papa ti pu ia ke te kala ngani te ia ko tano rai ki pu ia ai na ko te ro mai tu tu ni ti tu tu o te ro mo te ia kara tu ina ro na e ki aru ta tu ti tu tu ti kana te tu ne no te mea ko ka ki te ture e ti au tu ato ki aer ta tu ki akariro ta tu ti tani te e ia e tapati. Kare ko te tūtua te rā te tua. Me pātu I tātou e teo tae, ke kaina ora te kite ki tātou kato toi te re ture, ka karanga I te tātou re rae, koki mai rae te mate kirunga I e tātou. E te mea, kare te auri e inangaro e ki autu tātou. Nara, ko te nuti mane tāku inangaro te kite ki tātou kato toi, uatu te e kātupu, te tupu ni e te kātupu, ea. Te rei nauni rako te kite ki tātou kato toe, kua watataro a Yesu I te oki mai. Nato mea, te kite ni iau, te tātou e puera ni tokumata. Te kite ni iau e, e hāti tupu ni I te rao ngai, e hāti tupu ni I te rao ngai. Mi a koutou kato toa rai, e kite ra koutou e, e hāti tupu ra inara. Te taipai o ki tātou, kar tātou kite e hāti tikai te tumu. Mi te papa te taia aia, me kar te puia aia, te ngara uane. Kare roa tō nei te utae. Ko topa mai tā rā toka I roti te mui mui a teriki. No te mea ko tāni arati ia ki te kiaia. Ka topa mai te toka, meirungu mai te rangi, kare di mai kitana I atu nei te tīpuanga mai, e ka topa mai te rea toka e ka tutuki ki runga I tea, te ngā tapua waiwai o tie tiki e ka pu au rikiriki tie tiki te utae. Nā ora te ka māra mō te apai mai te manako ki tātou kātotoa. Te heiria, ere kotoi ki rutu iri te puka, te puka rai ka tāne rai ria. Me akara kotoi te tūtua pāporonia te rei tuatau. Ka kāria mai tūtua pāporonia me te riona rai tōna tū. Kui te kotoi te pākau e riona ea. E oti, tō mātai perisia, me te karanga tātou, me te manura ia e pea. E karanga nei, me te tai eia, e ngā iwi tō roto I tōna vā. E hu ai te ngā pōro te te ia te utai. E tiri te raku ia tata tāko ke tuta, ia erin tata tuta re. Wakari o mai rutu tiri ia, tiro te ia te utu pipiri ia te utai. Ti ia munu me te taikarai tō rātou tū, e ao rātou upoko. Me akara rāko e tō rātou mata tū kē rai. E tiri mērma tātou re kirungo re te ia tūtō re ki ia roa mai rirai ha. Wakari mai te ia me pōro ke tātou kātoto. E te kāria mai, te ia manu, tū ke uakarai tōna ākarāna. Me te tau kotoa ki runga tōna upoko I tia taima e iturai tara. Ko te tika hauke, e taima uru tara. Ua kiriti ara, e turu tara ki wā,
na kuariru mai e iturai tara. He aitanga toi au me kato toi rutu e te utai kai ki tenu ki tātu kato toa. E te ku aka kite katoa te rea tūtu ea, koi yoki, i te vāianga, ka wakaranga rutu te mātou reo atu e divided kingdoms. Ea, te vāianga, ku era mai tia, tia tāko e tutu ni ki tātu kato toa tara, e itu ona tara. Koi rā te iaura e itu ora ona tara. Koi te ia, me agara me te koe kunga te tūtua te tara i rotopu, e tūtūtanga te ia kaeri o mene. Te take, kaina oro te karuku kiri te ia me kato toire. E te ia me nika tuko ere ki muri mai rira, a kaeri o mene e a te kut, e te ka tupu ire te ia tuatau ire, a taitato ire kira te teo tuatau te kawaanga. Ta Yesu garawe no o e noku, no te uron kato to, te irinaki e te kare irinaki. Ina ora te pamake ka marara ki tātou kātoto. O te manako pakari rau ki tāko ina ngara te pamake tātou na te mea, ko tūta tātou i tiopoto mākane, e haa te i tupu. Me tāko i tūtu ane iau, ki te awa rongo te irinaki, ki te atua. Me te iau pupta mara ki tokotoru i rato, i te pene toru te puka tāniara. O ki te iau, a nepu kānesa, ko ki te nepu kānesa ia, moro o ki te tuatau. Watatarai te rua ngoro mataiti. Kari i tupu o ki tā tāniara i aka ki te kiai. Tarao ki ki ka tū mai te tai pāsire i muri aka kiai. Nau mana koe rea o ki a nebu kāna te kapatu ai e te tai tiki nona. E ko ti e tiki, tā pipika tātou te mana koea. Kari te tiki e mitāna i mui mua ai. Ti pātu ai e tiki nona tikai. Auro teo mea kato toa. E ki tai ki te tuatau rira, kaka aka muri e tia tikire mkai karangau tatu e e aka akai pae paa ngau kia. Pati e te kato toa te tangata i rato i te basire e o paapuroni e tere toa toa kia me rongo rato i te pū te au mea katang kato toa i te tangia e tupu rato ki mua te roro o tia tikine. Te au taheke e turu rai tamari ki kari tupu ki raro. O te au pupu te ia pupu tamari ki tokotoru, te pātu i te kai, i te kai a te ariki i rato i te penetai o āpō kārupo. Akaro mi te ki tātou kātoto. Nā, mea kumei tātou re, me ākarakara tātou re te iau manakure tā tātou e tūtua nei ne. E hati ia ki te mene kia koe kia ko. E te au taheke. Te kāri mene tiri ki tātou kātoto e, tokere na kia, tātou i tī tangata kukaren, e aluka e āua tangata ka irina ki rātou, bakare kāru rātou i te atua. Hare, irina ki i toku i nangaro, to te atua i nangaro i tātou kātotoa, ki āru tātou i aia. Me akara tātou i rira, i roto ti āpuputamari ki toko toru ane, e ata te ariki rave, tōna kā riri, tihiri a ti āpuputamari ki toko toru ki roto i te ai, e erti, mi tāku i tutu a ti optamakani, makare tātou pipire i tutu me ki tātou kātotoa. Tau ia te ai mitarara e tu taimi te vera. Nā, kua kitika tō mai te pipiria te orang kātotoa nā rātou i te tiri te ia pūtamari ko rātou te orang te pakapaka i te ai. O te autamari ki te tiri ki rato i te ai, kua rira te rea e po i tiri rea ngana te ariki. Kua kitia tu te ariki, ai, kare ai nei e toru a tātou tangata i te tiri ki rato i te ai te ai, e te tiki te nei au, e a. Akra koto i rea ni ne, kua i te ia a. Te tumu e te o teke tutua e te mana kona tātou kato toa. I roto te riri o te ariki ia, te tā tamari, te tia putamari ki tokotori aka ki te ki te ariki. Ia. Kāre rato e tūpou, ki raro i te ia tiki, tā te ariki amani. Riro te ria pai mai te ai te riri, oto oto te kai ki te ariki. E o te ria te ia tā te ariki karanga ia rato, e kua ki te katoa te putamari. Me kāre te atua e khoro mai ia rato, tō rātou inaki ki te atua, kāre rai te rira engaro. E ati tupu i rira. Tīri a rātou ki rato i te ai. A kāri e mai, aka kita nei mai rato i tūtua nā te atua, kāre tō rātou rūru i kāne i te ai, kāre tō rātou kāko i kāne i te ai, o te iau te pāko i tāpeo paka i a rātou, matara kātou tō merunga i a rātou. E o te kita tūri a te ariki rira, e te tai tāngata ke i rato pu i a rātou. Kāre ane e tūru a tātou tāngata i tīrei, te temi te kita nei e a. Koe ti e a. Kare te tu e karakua tono uara i te tangata e te utai ka teka kitinu ki tātou kāta tō e te tika. E tika, me āgara tuau, me tai e te tai tangata o te atua, tika, ka matakua ki o ea. Kare gara,
借り受けて、のてめえは、トゥトゥアテトゥトゥアテトゥ

tāko i tatauanga te au te pipiri aia. E maata te au i te tangata o te atua te teia ere i ana rātou. Tā mea Ione, ea, i rote Ione nane tātā e te apokaru poea. Tīria ki rote te pairu i inu vera, are Ione matiana. Tīria ture ki runga tai putonga inua ke iria. Tīria tanga iria i tutua e te atua ki Ione iria i tātā mai e te puka Ione iria a me te puka apokaru poe te atua tau. Te taike. Manuka ko maru ri tiki tatu kato. I ti arara, i nangaro te pangu i te manuka i te karara ki tatu kato toa. E hairi a ti tupu iri i rutu i te pene a i nira o ai o tāniara. I rutu i te pene a o tāniara te utai ki kakita kotu i te taip. I rutu i te pene a, te taip pene maniara wa tiki tatu tatu ea. No te mea, te pene a o te poka o tāniara, ko i riru tiri i te kārima i te au tūtua ta ai tā nepu kānesa i tūtua aia. E a te tumu. Akamuna ko mente ki tātou kātoto e teo taeke. E mōmoe a katoa tā te ariki mōmoe ai o mita, ea, tāne mōmoe ai erutu i tia pene a. Iruto rāko i tia pene a, arako e tāne i rawe ai, uri a tāne are te mōi, tāna mōmoe a no te tiki. E mure mai, kare te rongo ki te katoa oai o pāpuru ni e ki te, ea te ai te ngoi te mōmoe a tā te ariki mōmoe a. Iruto i te pene a. Koe tā te riki tiki irira. Paina ia mai irira tānira ia e waa no te iti tangata o ai o pāpuru ni ai ne. Harumi te ki tātou kātoto. O tānira e tāwini ai no te atua. E tangata rave ai ai te ngāngana te atua. Ka pure ai te pupungi, te awatea, te iai. Harai e una. Wātu e te ērini te iau uri to e ēri iarātu nau. Kuito ka te koto katoto e te aitanga tāku tūtoi tūtoi ni iau. Matau ki taipa e tātou e te itanga tuku kāren. A waringa wa tātou te uru toi ari te taia rongke e tūtoi ni te tūtoi tika nā te atua. Me kāre a teitem, a karakoe te rāpāpā. A karakoe mewa mai nei, mewa mai anai. Nā rāte ane tātou ki te pure. Te aie tātou te tarotar te, ya te uru toi ni tātou e te pāpā mea koma mea mai. I te taia rongo. Mea koe tutua ni o ki tātou katoto. Mekare, e ata auna kakite ai. Te utai eke. Oronga te tu e te pakari tāna au tutua. Te warong katoto te kā inangoro ti tū nona. Nona tika tika ai. Nā te iri e tātou ki te tātou irira te utai eke. E te mua mua e ate ariki. E ata anei mua e kakawifiki o te mano. E tatau koutou katoto. Kwa karanga o ki tātou e ko te tūtua akakite te ai. Ani pukane te i te kakite ngai ki tō tia ni au kātoto e. Au, ia, ki ako muri tia ni au kātoto i te atua oi, o tāniara. E ate tumu, wakari ia mai, tāna moe, e tumu rākau. E o tia kare muri ake, tipu e tia tumu rākau ki raro. Nā tumi eko, tia tumu rākau, te umanu e noa erena ki raro, te umakana tātou te umanu rerewao e noa erena ki raro. Kare umanu rerewao ko i raro, ea. Eo tīrira, teo tāke, ino, i rato te ārea o manako te tāwewiki na te mea, te neka niu ki tō tātou ora i kone ia. Umereo ki o te kite ngā o ki o e, te ia tangata rangatira, oi, ko nepu kāni saia. Te aka kite ngā o ki a ia tānira ki a ia i tāna moe, te onu ngā tāna moe. Are e pui ako te taratara tia me pōra, pene a te putama ki moe, tika i te tō, kāere tātou ria, takainga, mua takainga, rua takainga, torua. Kei nā noa taki te ke tātou kātotoa, ke tātou e te istanga te kuka airen. Nē, te ia tumu rākau, i rutu i te kateri ianga, te ka marma ianga e tāni karangani e nipukane sae, koko e te ia tumu rākau. Ākaro koto iria. Tipu i e rire tumu rākau kero rire, e ia kapote o tō tātou tūtou iria, kua riru mai a nipukane sa me te manurai. Nē, kua kai a nepu kānesa i te matie. Te ia tumu rākau warai. Tōna tāonga tītei. Akoe, muatanga ana, irinaki e ia i te atua oi o tāniara. I te akakitenga kai ki a ia tāna muemue a norunga i te tiki. E, te iau ki a karitubu, inaaro ia, kua ua kerai te mea. Kua ua kerai, kua ua kerai. Te ia ire te itupu kia ire te utaeke.